Sadia no akotie ana oba won sebo sisi so de eye otwea heba powder na ohia eye bibidro powder ne aye no entu tigun so hie mu a no num num sima bedu num akiri no na emfifira shaase e firi wa wa wa mpacho heba shop ne drugstore bia room na bodin sew portwea onsa ebeka de dudu omukumasea fred menso ko kapeba osunyane na na boache e ba okanshi e mensa otakura de pk gambila e wotamali fred 0591 565557 0591 565557. Yeah, Kumasi Central Prison say Kesbin Outreach Foundation Kesbi Adwuma Efo any Kesbi Penny or Daya no and the Susue dia ba fibia ye ye afidia no brand waso bibia benyade ababia mprempre di hia ye pa ye aduane emo gari ebro anwa atokuo ensuo enuro bibia benya eye aduane de me pa cho ye twen se obetime dia babeboa ne etime akoya doye ne kamakama pa enna afi nsu bia okwan wa pese oya doye bi empa cho obetime ye mobile money sika number ne 0245 759593 0245 759593 dia meba ne Kesbin Foundation na wa suma sika no ama no etimi aba donko mi o donko mi Kesbin Plus Television so ene ye kanfo ama wa bie wudwa woton bi bia woton bia no ese se obodwa oboda roma ewiase nyina ehu niam a woton o enti se wa bie so to e wa dum kagetia bodwa bodwa na wo ye na wo siesie wo table so a me pa cho no kora frɛ ye beba ho ne abetwa ne ma woton wa kira kwan wo number ne de ato tv so de amount obi hu no wa kirempu no ohia bia eno aso ne nipa ne di nkomo kama wo ti ase no sende usika no so wa kikira de kro no na wo de amane ka na ne nsa aka na ma dwano nso e tre number abefre wo so ni ababe bua no e ye 0551 555 933 0551 555 933 0551 555 933 e dan ye ho aba na mo no ni nsem nsa kan so ye de atoa mu so.